0: Họ thích cái giống bắp này là hơn rất ngon ngọt.
1: Dù qua thiên tai, bão lũ hay nắng hạn, thì vùng đất này vẫn mang nặng phù sa của hạ lưu sông Thu Bồn, cùng bàn tay lao động chịu thương chịu khó vun bồi của người nông dân đã làm nên những cánh đồng bắp nếp xanh mướt, hạt đều và mềm dẻo. Từ những cánh đồng sông, người nông dân lại nô nức chuẩn bị ngày hội làng, ngày hội bắp nếp Cẩm Nam. Ở phần nghi thức, ngày hội bắt đầu với lễ cúng thần nông dưới sự chủ trì của các bô lão trong làng. Nghi lễ cổ truyền nhằm tri ân, tưởng nhớ tổ nghề, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, giúp dân làng có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Phần hội là nơi người dân và du khách được chứng kiến toàn bộ quá trình chế biến và thưởng thức các món ăn đặc sản từ bắp nếp. Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam là cơ hội để những người nông dân sum họp sau một mùa vụ vất vả và còn là nơi hội tụ nét văn hóa ẩm thực đặc sắc cùng các trò chơi dân gian, góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm truyền thống của nông dân xứ Quảng. Từ những trái bắp được trồng ở ven sông, bắp nếp xuất hiện dưới nhiều cách biến tấu khác nhau.
2: Có thì sữa bắp, nói chung là cũng nhiều món từ bắp lắm mẹ.
1: Dạ, vậy thì ở đây thì món nào là đặc biệt nhất ạ?
2: Như chị Thái thì hầu như cắt móng mà chết.
1: Khác với nhiều loại bắp cần được nêm nếm để tạo vị, bắp Cẩm Nam gần như không cần thêm thắt nhiều gia vị, chỉ cần luộc vừa tới, vị ngọt đã lan nhẹ nơi đầu lưỡi, không gắt, không sắc mà dịu dàng và dễ chịu. Đó là cái ngọt chậm, càng ăn càng cảm nhận rõ, giống như cái cách người ta nhớ về một miền quê, không ồn ào, không vội vã.
3: Dạ em chào chị, không biết là chị đã thử được bao nhiêu món ăn làm từ món bắp Cẩm Nam ở đây rồi ạ?
4: Mình mới ăn được 3 món.
5: Tại vì trời hơi nóng quá cho nên là mình ăn chè trước, ăn chè bắp. Xong rồi cái mình mới ăn được
1: Hội An. Chính từ không gian và nếp sinh hoạt ấy, bắp Cẩm Nam hình thành một phần tự nhiên của đời sống, trước khi được nhiều người biết đến như một món ăn mang dấu ấn riêng của vùng đất này. Hội An không chỉ còn là một loại thực phẩm mà hơn thế là một phần của di sản văn hóa vùng đất Hội An. Có mặt từ vùng đất này từ thời khai sơn lập địa đến Hội An mà không ăn cao lầu, không nghe hát bài chòi, không ăn một chén chè bắp thì chưa chắc đã được gọi là thưởng thức trọn vẹn dư vị của Hội An.

lãnh đạo trưởng thành từ trinh sát 1968, trưởng thành từ trinh sát bảo vệ chính trị. Đến năm 1984, ông đảm nhận chức vụ

0: chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái sở ngành là và chính quyền địa phương các cấp tập trung hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp cũng như là hỗ trợ về vốn cho những người yếu thế để tạo cho họ có công ăn việc làm, nhanh chóng hòa đồng hòa nhập với cả cộng đồng. Đây là những cái nét chuyển biến hết sức tích cực và có sức lan tỏa nhân văn sâu sắc trong cộng đồng nhân dân. Thì để triển khai thực hiện có hiệu quả đó thì quan điểm chỉ đạo của chúng tôi là không phải là chỉ triển khai thực hiện phong trào mà đây là nhiệm vụ xuyên suốt trọng tâm của lực lượng công an tỉnh. Do đó đã có cái sự lan tỏa đến toàn thể công an các đơn vị địa phương và hiện nay công an các đơn vị địa phương đang tập trung triển khai nhiều cái mô hình nhân văn vì nhân dân phục vụ. Đây là những cái mục tiêu mà chúng tôi hướng tới.
1: Điều còn đọng lại sau mỗi hành trình không chỉ là những kết quả đạt được mà là những ký ức được gìn giữ, những cuộc đời được tiếp thêm hy vọng và niềm tin của nhân dân ngày càng bền chặt. Từ những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa ấy, phong trào thi đua Ba Nhất đã trở thành một điểm tựa nghĩa tình của lực lượng công an tỉnh Hưng Yên. Và trên hành trình phía trước, những điểm tựa ấy sẽ tiếp tục được nối dài để mỗi việc làm vì nhân dân hôm nay viết tiếp những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

0: tìm hắn chứ. Fausto ẩn hiện như một bóng ma. Sao tôi có thể tìm thấy một bóng ma được đấy?
1: Hãy đọc tên hắn 3 lần ở trước gương đi ông già. Đọc tên hắn đi.
0: Vậy là cậu không biết gì về Fausto rồi.
1: Không, nhưng ông thì biết, đó là lý do tôi muốn ông tìm hắn ta và đem hắn tới đây cho tôi. Ông làm cách nào tôi không...
2: Con chạy khỏi đây thôi con. Đi con.
3: Không ai có thể giúp được hai người đâu. Người phá hoại nghi thức hồi sinh của ta, người phải chết.
4: Không thể cưỡng lại sức mạnh của thép Pass.
5: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu là thông tin từ Quảng Trị. Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Diệu, trú tại xã Vĩnh Hoàng, sau khi đối tượng dùng hung khí chém gây thương tích 2 cán bộ công an xã và cố thủ tại nhà riêng làm nhiệm vụ nhằm chạy thoát, nhưng đã bị tổ công tác áp sát, khống chế, tước hung khí và bắt giữ. Một đường dây mua bán xe Giang Thắng chạy tuyến Thanh Hóa Hà Nội có hành vi vận chuyển số lượng lớn linh kiện lắp ráp súng ná từ Hà Nội về Thanh Hóa để bán lại kiếm lời. Ngày 17 tháng 7, Công an xã Hợp Tiến đã tổ chức mật phục kiểm tra, bắt quả tang Lê Đức Anh sử dụng xe trung chuyển của nhà xe vận chuyển số linh kiện súng ná đến giao cho khách trên địa bàn xã Hợp Tiến. Toàn bộ số linh kiện lắp ráp súng ná bị thu giữ là của Đặng Quyền Anh. Số linh kiện này được Quyền Anh mua từ Phạm Văn Ba, sau đó thuê vận chuyển về Thanh Hóa. Tiếp tục điều tra xác minh, Công an xã Hợp Tiến đã triệu tập làm việc và phối hợp khám xét nơi ở của Đỗ Mạnh Tùng, qua đó phát hiện và thu giữ số lượng lớn linh kiện, phụ kiện phục vụ việc lắp ráp súng ná và nỏ bắn bi cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đối tượng Nguyễn Thanh Tú, trú tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giam. Trong quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thanh Tú là nhân viên quản lý cửa hàng kinh doanh dịch vụ phục vụ đồ uống. Tú được công ty giao nhiệm vụ quản lý chung, thu và giữ tiền. Sau 3 ngày phải quyết toán chuyển tiền cho thủ quỹ của công ty, lợi dụng công việc được giao từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, Tú đã chiếm đoạt tiền không nộp về công ty 24 lần với số tiền trên 218 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Hành vi của Tú sau đó bị tố giác đến cơ quan công an. Bản tin nhanh sáng nay.
6: Thưa quý vị, trong tiến trình phát triển đất nước, những công trình kinh tế văn hóa xã hội trọng điểm quốc gia không chỉ là những dự án đầu tư xây dựng đơn thuần, mà còn là những công trình mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Chính bởi vị trí vai trò đặc biệt quan trọng đó, các dự án này luôn thu hút sự quan tâm.

0: Ngay sau khi chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình được công bố, nhiều trang mạng chống phá như Việt Tân, BBC News, RFA cùng nhiều hội nhóm cực đoan trên mạng xã hội đồng loạt đăng tải các bài viết, video và bình luận mang tính quy chụp, suy diễn nhằm bóp méo bản chất của dự án. Nội dung các bài viết đều hướng đến mục tiêu tạo tâm lý nghi ngờ, phủ nhận tính cần thiết của dự án và kích động dư luận theo chiều hướng tiêu cực. Một trong những luận điệu được lặp đi lặp lại nhiều lần nhất là cho rằng việc xây dựng sân bay Gia Bình là không cần thiết, lãng phí nguồn lực. Việc đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành xuất phát từ yêu cầu khách quan của quá trình phát triển đất nước. Trong nhiều năm qua, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất liên tục khai thác vượt công suất thiết kế, gây áp lực rất lớn đối với hoạt động vận tải hàng không, logistics và kết nối quốc tế. Trong khi đó, Long Thành được quy hoạch trở thành trung tâm trung chuyển.
1: Không bao giờ từ bỏ cái âm mưu chống phá và mục tiêu cuối cùng ấy là lật đổ chế độ, xóa bỏ cái chế độ mà.
0: Hội những ngày gần đây, tổ chức khủng bố Việt Tân đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Người dân mất nhiều hơn một căn nhà, đó là miền ký ức, là gia đình, là cùng dòng chữ lớn, phát triển trên nước mắt". Đây là những minh chứng điển hình cho thấy sự can thiệp thô bạo của các thế lực thù địch hòng bóp méo bản chất nhân văn của công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm của Hà Nội như đường Vành Đai hay quy hoạch trục đại lộ sông Hồng. Đây là một thủ pháp tuyên truyền mang tính cảm xúc nhằm dẫn dắt người xem bằng hình ảnh hơn là bằng sự thật. Các đối tượng cố tình lựa chọn một vài trường hợp riêng lẻ, cắt rời khỏi toàn bộ bối cảnh chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư và sinh kế để tạo nên cảm giác rằng mọi dự án phát triển đều đồng nghĩa với sự hy sinh, mất mát của người dân. Thực tế, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án trọng điểm luôn được thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh bất cập hoặc khiếu nại, các cơ quan chức năng đều có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo đúng trình tự pháp luật. Điều đó hoàn toàn khác với bức tranh méo mó mà các đối tượng chống phá cố tình dựng lên nhằm kích động tâm lý bất mãn và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2: Những cái công trình được như công trình này là lớn quá là sung sướng rồi. Thế còn cũng mong là có những cái cải tiến mà để cho nó sáng sủa để người dân sống ở
3: đúng không? Do vậy là khi mà chúng ta còn đang tiếp tục phát triển với một cái

0: kết đón trả khách như bến xe thì có thể bị xử phạt theo Nghị định số 238 của 2026 của Chính phủ. Doanh nghiệp có thể bị phạt từ 10 đến 24 triệu đồng tùy từng hành vi, bị tước phù hiệu xe vi phạm từ 1 đến 3 tháng đối với xe từ 8 chỗ trở lên hoặc xe cải tạo thuộc loại xe này. Doanh nghiệp còn có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải.
1: Chuyển biến tại
2: 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Công an mở đợt cao điểm về tuyên truyền tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Như nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin về các đường dây tổ chức mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn, có vũ trang, hoạt động xuyên quốc gia, các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng liên quan, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua biên giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bắt giữ, xử lý đối tượng trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các hiệp định, văn bản hợp tác quốc tế mà hai nước đã ký kết. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan, các khu vực cùng các sở ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn lối mở. Với phương châm chủ động, quyết liệt,
3: một đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn mục dịch vụ khác tại trang chủ rồi chọn kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn danh sách liệt sĩ. Bước 3. Nhập các thông tin.
4: Bát sân con.

cằn nhằn cái gì nữa. Không nghe thấy cô ấy nói rồi sao? Cô ấy tự lo được mà. Vậy cũng nói cho được nữa.

0: Bim à, em thấy sao rồi?
1: Creed, em xin lỗi vì đã khập tin anh. Xin lỗi vì đã nói những lời không hay với anh.
0: Thật ra đã xảy ra chuyện gì?

Nè Bim à, đừng có khóc nữa mà em khóc sắp sửa làm ngập nước.

0: Ban đầu, Tuấn quanh co, tìm cách che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được cùng quá trình đấu tranh kiên trì của các điều tra viên, Tuấn đã phải buộc thừa nhận cùng Hà Hiếu Hưng thực hiện vụ trộm cắp 39 chiếc điện thoại iPhone tại cửa hàng của gia đình bị hại. Lời khai của Tuấn giúp ban chuyên án nhanh chóng làm rõ diện.
1: Mua một phương tiện mới để di chuyển, đó là một cái xe máy nhãn hiệu Honda RSX màu cam. Nhưng mà Tuấn này cũng không rõ cái thông tin chi tiết cụ thể là Hưng đang được trộm cắp được và bây giờ vẫn đang cất giấu ở nhà trọ đó.
2: Khi chúng tôi tiến hành vào kiểm tra thì đã thu giữ được ở trong tại phòng.
0: Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 2026, khi đến khu vực cánh đồng phía sau cửa hàng, Tuấn điều khiển xe máy dừng lại bên ngoài để cảnh giới. Còn Hưng lợi dụng đêm tối, lẻn vào bên trong, thực hiện hành vi trộm cắp.
3: Mà cơ quan điều tra đánh giá là đối tượng đã có sự chuẩn bị từ trước và gây khó khăn trong quá trình điều tra. Hơn nữa là trong các vụ án này.
2: Và tuyên truyền nhắc nhở tất cả các cái hộ dân kinh doanh hoặc ở trên địa bàn đấy.
0: Chỉ vì lối sống thực dụng, ham hưởng thụ nhưng

0: cảm giác chạnh lòng khi nhìn bạn bè có đủ đầy cha mẹ, là những đêm dài chỉ biết ôm ký ức để ngủ yên. Nhưng giữa những khoảng trống tưởng như không thể lấp đầy ấy, tình yêu thương vẫn có lối của riêng mình. Bởi ở đâu còn những đứa trẻ.
1: Những năm qua, chương trình Mẹ Đỡ Đầu đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước. Từ miền núi,
0: người cha đã mãi mãi ra đi khi em còn chưa kịp chào đời, để lại cho mẹ em hành trình dài, một mình nuôi hai con khôn lớn. Và với Nguyễn Xuân Đức, khi nâng niu trên tay chiếc áo của đội bóng em yêu mến, có lẽ một ước mơ cũng đang lớn dần theo năm tháng. Ước mơ được một ngày nào đó tự tin bước ra sân cỏ, cháy hết mình với đam mê và viết tiếp những điều đẹp đẽ từ chính những yêu thương mà em đã nhận được ngày hôm nay.
2: Khi tôi được tiếp xúc với những cháu mà có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là những cháu mà thiếu vắng đi cái sự chăm sóc của người cha hoặc là của người mẹ, thì bản thân tôi thì mới thấy rõ ràng hơn cái ý nghĩa sâu sắc trong cái việc mà động viên chia sẻ trong cuộc sống này. Thì hiện nay thì Công an thành phố Hà Nội nói chung cũng như là Phòng Hậu Cần nói riêng thì chúng tôi luôn luôn là một trong những cái lá cờ đầu tiên phong trong cái phong trào ba nhất hoặc phong trào mẹ. Thì cũng rất là khó khăn, một mình đồng chí là nuôi hai cháu, thì cũng trên cái tinh thần là tương thân tương ái thì Hội Phụ Nữ của Phòng Hậu Cần cũng đã đứng ra và nhận đỡ đầu hai cháu con của đồng chí Huệ là cháu Đức và cháu Hiền. Thì trong những năm qua thì chúng tôi cũng đồng hành sát cánh cùng với Huệ để chăm lo cho các cháu, mặc dù là cái sự giúp đỡ nó không phải là to lớn nhưng thực sự là nó cũng mang tính chất là kịp thời, có mỗi một lời động viên giúp đỡ chia sẻ thì cũng là một cái nguồn động lực để cho các
0: tuổi thơ của em không chỉ được nuôi lớn bằng tình mẹ mà còn được chắp cánh bởi những người mẹ công an

0: phản ánh của nhân dân để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể khu dân cư tập trung giải quyết để góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.
1: Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Trung Sơn đang từng bước khai thác hiệu quả những...
2: Đi đi, mau lên vậy!
3: Nà đi!
2: Trời, con Thuần sao vậy?
4: Quỳnh ơi! Đừng bỏ mẹ đi mà con!
3: Cuối cùng giờ tôi nói sao rồi bác sĩ?
5: Rồi, nếu nhìn ta đúng là nội gián, vậy thì hôm nay tôi có thể đứng ở đây sao?
6: Với sự thông minh của mình, Bạch Tử Văn nhanh chóng chiếm được lòng tin từ vợ chồng lão đại Lâm Oanh. Đón xem tập 16 bộ phim Năm Vùng Trở Về 21:10 hôm nay.

0: nghiệp vụ, chọn niềm tin vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống.
1: Đến 32 độ. Ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Nghệ An và Hà Tĩnh cũng là những vùng chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, nên thời tiết đêm nay và chiều tối mai tại đây vẫn có mưa, mưa rào và dông. Trong đó, phần phía tây của khu vực Thanh Hóa, Nghệ An cục bộ có nơi xảy ra mưa to và dông. Nền nhiệt tại khu vực phía bắc của miền Trung duy trì trong khoảng độ.
2: Đến đây, chương trình An ninh 24 giờ cũng xin được kết thúc.
3: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần

tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Gieo xả Pantene Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene.

Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Thị Măng trú tại phường Mường Thanh về tội xúc phạm quốc kỳ theo điều 351 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, trong đợt tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ, chủ mưu bị tuyên phạt tổng cộng 16 năm 6 tháng tù về các tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán.

0915 231 548, địa chỉ email giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Vì

0: Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin Nhật ký an ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay sẽ có những tin chính sau đây. Thăng cấp bậc hàm thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức.
1: Tin tưởng yêu mến. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp để đồng chí có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng nhận thức sâu sắc rằng cấp bậc hàm càng
0: hiện các nước thành viên và đối tác của ASEAN tại Hà Nội.
2: Phát biểu

0: lắm thì là năm 27 tuổi, nào cũng bãi rồi, nào cũng nói thì là cũng kêu cầu ông, nhưng mà ngày ngày nó cứ xa đi rồi nó cũng không thấy, mà không tìm thấy thì gia đình phải chịu. Mà các em nó cũng hết lòng, anh em chú bác thì cũng đi là tập trung đi sang cả.
1: Tại Hưng Yên, hành trình ấy vẫn đang được nối dài bằng sự tận tụy của những cán bộ chiến sĩ để không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào. Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ là một dữ liệu phục vụ đối sánh mà còn là niềm hy vọng.
2: Được cái sự mong mỏi, cái nỗi đau đáu của các gia đình khi chưa đưa được con em, đưa được các anh hùng liệt sĩ về an nghỉ với quê hương. Thì đây xác định được cái tinh thần như thế, nên trong quá trình thực hiện chúng tôi đều tâm niệm với nhau rằng khắc phục mọi khó khăn vướng mắc.
1: Công nghệ đã mở ra thêm một cánh cửa cho hành trình tìm.
3: Đặc biệt là những cái gia đình mà đối với những người có công, thân nhân liệt sĩ, thì khi mà để ý trên bàn thờ gia đình thì những cái bức ảnh đã bị nhòe, đã bị phủ màu thời gian, đôi khi còn không nhìn rõ nét mặt của các liệt sĩ. Thì từ đó chúng tôi cũng đã lấy ra những cái ý tưởng về việc là phối hợp phục dựng những cái bức ảnh để gia đình có thể là ngắm rõ hơn những cái nét mặt của người thân, và qua đó thì cũng là một cách lưu giữ ký ức,
1: tưởng nhớ và tiếp tục hành trình chờ ngày người thân được trở về với đúng tên tuổi của mình.
4: Mới vừa qua là bên công an và bên gì là có phục chế lại ảnh của bố tôi và ông anh, mà thấy gia đình rất phấn khởi, mà đúng là nó rõ nét mừng rỡ khi các đoàn thể rồi các cháu đã giúp đỡ gia đình phục chế lại những hình ảnh mà nó cũ kỹ đến giờ đã được nó rõ nét. Thế thì xin lại gia đình cả âm dương xin cảm ơn.
3: Thông qua những cái hoạt động trao cái di ảnh đấy thì có lẽ là cái món quà.
1: Mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hưng Yên đều nỗ lực làm tốt hơn mỗi ngày để sự tận tụy không chỉ hiện diện trong những nhiệm vụ đặc biệt mà còn được thể hiện qua những việc làm bình dị, gần dân, sát dân và vì nhân dân. Chính từ những việc làm ấy, lực lượng công an ngày càng trở thành nhịp cầu gắn kết với nhân dân để sự sẻ chia và trách nhiệm lan tỏa đến từng mái nhà, từng hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.
3: Thông qua những cái
5: thái độ phục vụ nhân dân, vì nhân dân phục vụ, người cán bộ chiến sĩ công an là gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và lấy sự hài lòng của người dân làm hiệu quả, kết quả của kết quả thực hiện nhiệm vụ.
6: Chỉ cấy mấy sào ruộng thì cuộc sống chỉ có trông vào mấy sào cấy, thế là nên là cuộc sống nó cũng bấp bênh. Thế là từ khi mà được các đồng chí công an giới thiệu cho tôi việc làm là nhận trông bé, thế là lên từ đấy nhà tôi có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Từ đấy giờ đi thì nhà tôi thấy qua cuộc sống thì là ổn định, cũng rất biết ơn các đồng chí công an, nhất là các đồng chí biên phòng an ninh điều tra, với các mô hình lực lượng an ninh điều tra gần dân, sát dân, vì dân phục vụ.
3: Là một cán bộ công an và là cán bộ trực tiếp xuống địa bàn cơ sở hỗ trợ giúp đỡ người dân, thì tôi nhận thấy rằng mỗi chuyến đi không chỉ là quá trình để mình thực hiện nhiệm vụ, mà đó là cơ hội để mình được lắng nghe, tiếp xúc và thấu hiểu với người dân hơn, và thông qua đó thì là mình cũng đã kết nối và hỗ trợ được những cái nguồn lực đến đúng nơi, đúng lúc và đúng người cần thiết, và hỗ trợ được đời sống người dân phát triển. Và đó cũng là tinh thần của phong trào thi đua ba nhất, đặc biệt là gần dân nhất và lấy người dân làm trung tâm, là thước đo của sự phục vụ.
1: Nếu một công việc ổn định có thể giúp một gia đình vượt qua khó khăn, thì một
7: đơn vị đoàn bạn và các doanh nghiệp, các mạnh thường quân để có thể có điều kiện nhiều hơn nữa để hỗ trợ các em nhỏ và những người dân trong xã hội, những người yếu thế gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tích cực chuyển đổi số trong công tác quản lý, theo dõi và hỗ trợ những cái công trình phần việc an sinh xã hội mà chúng tôi đang thực hiện. Sẽ đồng bộ thực hiện các biện pháp để tăng cường tính bền vững của các mô hình bằng việc kết hợp các cái hoạt động an sinh xã hội với việc giáo dục các cái kỹ năng sống.

0: định hướng nghề nghiệp và tuyên truyền pháp luật để giúp người dân và các em học sinh không chỉ nhận được hỗ trợ mà còn biết cách để tự vươn lên.
1: Trong thời gian qua thì công an tỉnh triển khai nhiều các cái hoạt động về an sinh xã hội cũng như các cái mô hình gần dân nhất. Trong đó chúng tôi đều tập trung hướng tới những người yếu thế trong xã hội và những người già, những người nghèo, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó nổi lên là các cái mô hình là học bổng cùng em và xây dựng 46 căn nhà trong những chương trình xóa nhà rột nát, nhà tạm. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái sở ngành là và chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị địa phương, và hiện nay công an các đơn vị địa phương đang tập trung triển khai nhiều cái mô hình cách làm hay, cách làm sáng tạo để thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội cũng như là vì nhân dân phục vụ.
2: Từ những giọt nước mắt của thân nhân liệt sĩ,
1: quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng đến toàn thể lực lượng cũng như cán bộ chiến sĩ. Cái thứ hai nữa là chúng tôi thường xuyên có cái sự đánh giá về các cái mô hình
2: lượng công an tỉnh Hưng Yên, và trên hành trình phía trước, những điểm tựa ấy sẽ tiếp tục được nối dài để mỗi việc làm vì nhân dân hôm nay viết tiếp những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

0: Từ sáng sớm cho tới chiều muộn, khi nhịp sống đô thị bắt đầu hối hả, cũng là lúc nhiều vỉa hè, lòng lề đường không còn được sử dụng đúng với chức năng vốn có. Thay vào đó là những khu chợ cóc, chợ tạm bủa vây, phủ kín lối đi bằng những quầy hàng ô bạc và dòng người mua bán tấp nập. Sự tiện lợi trong mua bán cùng thói quen của người dân đã hình thành từ nhiều năm, khiến những khu chợ này nay vẫn tồn tại. Nhưng trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển, thì cách kinh doanh ấy đã không còn phù hợp.
1: Cái tiểu thương cũng như là người dân có cái hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường, gây cản trở cho cái hoạt động giao thông bình thường. Và trường hợp khi mà để xảy ra cái hậu quả nghiêm trọng như là trường hợp là tai nạn giao thông xảy ra, với cái hậu quả đó là gây chết người hoặc là gây tổn hại sức khỏe cho người khác từ 61% trở lên, hoặc là gây ảnh hưởng đến cái xâm phạm đến cái tài.
0: Cầu là phải xử lý dứt điểm tình trạng chợ cóc, chợ tạm. Tuy nhiên, đây cũng không phải là bài toán dễ giải, bởi thói quen mua bán đã hình thành từ nhiều năm. Trong khi đó, ở một số phường của thành phố Hà Nội, việc bố trí điểm kinh doanh tập trung chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của người dân, khiến hoạt động mua bán tự phát, kinh doanh tập trung từng bước đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân.
1: Chúng ta có thể quản lý được cái tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường.
2: Không chen nhau rồi, thêm vỉa hè là có vỉa hè rồi. Đấy, cho nên là nó vắng là hết ý rồi.
3: Sau khi triển khai các kế hoạch và giải quyết thì cảnh quan đô thị của thủ đô đã thay đổi. Ở thủ đô nói chung và địa bàn phường Hoàng Mai đã có nhiều chuyển biến thay đổi. Ở đường thông hề toàn.
0: Khi mỗi người đều tuân thủ quy định của pháp luật thì những tuyến phố mới thực sự được thông thoáng, trật tự đô thị mới được giữ vững và mục tiêu.
4: Trước, chỉ ít phút sau, chiếc xe được yêu cầu dừng kiểm tra. Đây là một trong hàng chục phương tiện được kiểm tra tại phố Cổ Linh trong ngày 24 tháng 7. Qua lời của hành khách, điểm đón, giá vé và cách thức tổ chức chuyến đi dần được làm rõ.
5: Em có số điện thoại của nhà xe đón em ở nhà em ở trong thế này. Bình thường sẽ đi được một đoạn, đứng ra đón đủ khách, người ta sẽ ghi tên đầy đủ vào cái danh sách. Có một cái tờ giấy, các anh hỏi tài xế họ sẽ có.
6: Tổng đài văn phòng đất cảng ở chỗ cầu rào đưa anh về cái chỗ đấy, sau cái chỗ đấy là xe con đưa anh về bệnh viện ca.
7: Thì chúng tôi cũng sẽ bóc tách cái số lượng hành khách mà lên xem có phải là khách theo hợp đồng hay không, từ trước hay không, hay là hợp đồng đối với là các hành khách đều không biết nhau.

0: đấy là không phải là hợp đồng mà đây là hợp đồng trá hình, thì cái này thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức kiểm tra và sẽ phối hợp với các lực lượng để xử lý triệt để theo quy định của
1: hiệu quả bền vững. Công tác kiểm tra cần đi từ phương tiện, dữ liệu chuyến đi, điểm đón trả khách đến trách nhiệm của doanh nghiệp, đồng thời được thực hiện thống nhất giữa các địa bàn.
2: Chủ nhân,
3: đi.
2: Chủ nhân.
3: Vâng. Anh cố tình để lại ứng chứng thần rắn để nghe lén tin tức sao? Hèn gì, anh cản được cổ giúp tôi hết lần này tới lần khác. Cô, nhìn đi. Lúc nào anh ta cũng dám làm mọi chuyện như người mà anh yêu. Anh không coi cô ra gì, cô tiếc nuối gì chứ?
4: Một bên là bị người mình yêu lợi dụng và một bên là tay sai đắc lực nhưng được trọng dụng. Suwani vẫn khó đưa ra lựa chọn bên nào. Tập 15 bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn, 17:05 hôm nay.
5: Cô đi chăm sóc Tô Sang đi.
6: Cổ đã bắt đầu hết sốt rồi, đang ngủ trong phòng theo dõi, bây giờ chưa được phép vào thăm đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
5: Tai nạn.
6: Vậy tại sao chỉ có hai anh bị thương thôi? Bị đụng trúng ai vậy? Giao thông ở đâu chứ?
5: Cô đừng có hỏi nhiều nữa, tôi giao cho đồng nghiệp ở phòng pháp lý xử lý rồi.
6: Phòng pháp lý?
5: Thật ra chuyện này là bởi vì vụ két sắt.
6: Vụ két sắt đã kết thúc rồi mà.
5: Có người không hài lòng với kết quả điều tra.
6: Là điều tra của chúng ta chứ.
5: Đó là do một mình tôi làm.
6: Đây chính là nguyên nhân anh hành động một mình phải không? Anh biết trước có người muốn trả thù.
5: Tôi nhận được vài email đe dọa đó.
7: Được rồi.
6: Tại sao anh không nói cho tôi biết?
5: Tôi sợ phiền phức.
4: Chăm sóc Hạ Đông trong viện sau tai nạn, Giản Ngôn mới hiểu anh che giấu sự thật là để bảo vệ cô. Tập 20 bộ phim Người Điều Tra Thương Nghiệp, 22:40 hôm nay.

hoành tráng. Quy mô. Chuyên nghiệp.

0: các em mũ ca lô. Và về mặt phù hiệu, tức là cấp hàm cấp hiệu thì cũng chưa có cái sự quy định thống nhất trong cả nước, mà ở
1: an ninh tạm rút vào hoạt động bí mật để thuận tiện hoạt động cách mạng. Phần lớn các chiến sĩ an ninh miền Nam sẽ sử dụng trang phục áo bà ba với mục đích chính là để hòa đồng với quần chúng nhân dân.
0: Cho đến năm 1982 thì đã có những cái điều chỉnh. Từ thời điểm năm 2016 có quy định mới về cái mẫu trang phục của lực lượng công an nhân dân thì đã điều chỉnh một số các cái chi tiết, ví dụ như là về cấp hàm cấp hiệu hay là các cái khuy ở trên trang phục của lực lượng công an nói chung, là không còn cái sự phân biệt giữa, thì vẫn đang ở cái thời điểm của mùa xuân hè, nhưng trang phục thu đông còn được gọi là trang phục đại lễ công an nhân dân sẽ vẫn được sử dụng khi thực hiện các nghi lễ như là trao tặng huân chương hay là các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Như vậy là từ khi thành lập đến nay thì trang phục của lực lượng công an nhân dân đã trải qua rất nhiều những thay đổi cụ thể về hình dáng, màu sắc, cũng như là ngày càng có cái sự chuyên nghiệp hóa đối với cái quy định về trang phục của lực lượng công an nhân dân trong từng điều kiện cụ thể và cho từng lực lượng cụ thể. Tuy nhiên, dù trải qua rất nhiều những cái sự thay đổi đó, nhưng tất cả đều hướng đến một cái mục tiêu chung.
1: Còn đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân được khoác trên mình sắc phục thiêng liêng của

Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2000 chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.

0: đến mũi Cà Mau, đâu đâu cũng in dấu những bước chân lặng thầm của lực lượng công an nhân dân. Từ những năm tháng ba bám bốn cùng, một thế trận an ninh nhân dân bền chặt đã được hun đúc, trở thành nền tảng sức mạnh xuyên suốt chiều dài lịch sử hơn đất, được Bộ Công an phát động như một mệnh lệnh hành động trong toàn lực lượng. Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, phong trào đã tạo động lực mạnh mẽ, hun đúc bản lĩnh chính trị, siết chặt kỷ cương và củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân, từng bước trở thành dòng chảy tự nhiên trong công tác hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ trên hành trình giữ gìn bình yên Tổ quốc.
1: Cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương phải cụ thể hóa các nội dung của phong trào vào chương trình kế hoạch công tác, phải thường xuyên soi chiếu, kiểm đếm, chỉ rõ những sản phẩm kết quả cụ thể đạt được. Lấy kết quả phong trào thi đua ba nhất làm thước đo chính để đánh giá thi đua khen thưởng.
0: Hòa mình trong dòng chảy phong

0: mà do lực lượng công an chúng tôi làm xung kích, tất nhiên là chỉ đạo của đảng chính quyền rồi, nhưng mà cái đội quân công an chúng tôi lúc bây giờ tôi là đội trưởng, là cái lực lượng có 8 hội viên là xung kích cùng với này để mà phá được một đúng là 100 cái tên xã hội đấy.
1: Thì chủ yếu là bảo vệ các cái lực lượng của mình, trừ khử những cái tên Việt Lan phản động. Thí dụ như là
2: ta lúc đó là thực dân Pháp và phát xít Nhật đã tự loại nhau. Trên thực tế, từ sau đêm ngày 9 tháng 3 1945, đối tượng chủ yếu của cách mạng Việt Nam là phát xít Nhật. Khi đội quân Quang Đông mạnh nhất của phát xít Nhật bị Hồng quân Liên Xô đánh bại ở Mãn Châu, Trung Quốc, đã giáng đòn quyết định buộc phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện.
3: Ở Việt Nam, bộ máy thống trị và chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim do phát xít Nhật dựng lên tê liệt, tan rã từ trên xuống. Lực lượng bảo an ninh ở các nơi
1: nhờ họ giúp mình trong cái đánh Nhật ấy mà. Trong cái xử lý mối quan hệ quốc tế này thì mình phải giữ cái chủ động, cái tự chủ của mình thế nào. Đấy, cái nội lực của mình thế nào. Và mình vẫn coi cái nội lực của mình là
2: có một, cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập của nước nhà. Phải hành động cho nhanh, với một tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng
3: đứng lên, được biết tên hay chưa được biết tên. Sử sanh còn mãi những bài học quý báu về công tác tư tưởng, về tinh thần xây dựng khối liên minh công nông và mặt trận thống nhất, về tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh cách mạng. Góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8 mùa thu năm 1945.

0: tế. Nâng mức phạt tiền và mức định lượng là tiền trong cấu thành định tội tại một số tội danh để phù hợp với sự biến động về giá cả và tình hình kinh tế xã hội hiện nay. Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2026 nghiên cứu tăng gấp đôi mức phạt tiền và mức định lượng là tiền trong cấu thành tổ chức xuyên quốc gia. Bổ sung quy định về tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự và căn cứ được miễn trách nhiệm hình sự đối với người được tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm có tổ chức. Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi đã bổ sung quy định về tổ chức tội phạm và quy định để xử lý hình sự đối với hành vi thành lập hoặc tham gia tổ chức tội phạm để tạo cơ sở pháp lý cho công tác phòng ngừa tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác xử lý từ sớm và phản ánh đúng bản chất của tội phạm. Tội phạm hóa một số tội danh mới và hành vi mới gây nguy hiểm cho xã hội trong tình hình hiện nay, tập trung vào các nhóm tội về trật tự, an toàn công cộng, tội phạm công nghệ cao, quản lý kinh tế, vệ sinh an toàn thực phẩm. Phi tội phạm hóa một số tội danh nhằm bảo đảm pháp luật hình sự chỉ điều chỉnh những hành vi thật sự nguy hiểm đáng kể cho xã hội, tránh hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính. Việc sửa đổi Bộ luật Hình sự là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.
1: Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm A-127. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng

0: với cán bộ chiến sĩ.
1: Toàn quốc lần thứ nhất chính thức diễn ra, một hành trình mới đầy sôi nổi, hào hứng, hấp dẫn và cạnh tranh giữa 34 đội thi xuất sắc nhất đại diện cho 34 tỉnh, thành phố cùng bước vào hành trình khẳng định bản lĩnh và nghiệp vụ, nơi những đại diện ưu tú nhất từ khắp mọi miền đất nước cùng hội tụ, không chỉ để tranh tài mà để khẳng định bản lĩnh, lan tỏa trách nhiệm vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Vòng thi khu vực phía Bắc với 17 đội thi từ Nghệ An trở ra diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa vào ngày 16 và 17 tháng 7. Vòng thi khu vực phía Nam với 17 đội thi từ Hà Tĩnh trở vào diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28 và 29 tháng 7. Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ sẽ là nơi diễn ra chung kết toàn quốc vào đầu tuần tháng 8 năm 2026. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững nghiệp vụ, chọn niềm tin vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống.
2: Đừng có mà rên rỉ hoài nữa. Hôm nay là ngày may mắn của ông đó. Mặc dù ông vô tâm với vợ cũ, nhưng người vợ cũ của ông Delia đã cứu ông đó.
3: Delia, cô ấy nói cô ấy sẽ không giúp tôi.
2: Cô ấy đã đi nói chuyện với lại Omo, và ông ấy không muốn bạn thân của mình bị tổn thương. Nhưng tất nhiên không phải cho qua. Omo muốn ông lập tức đi tìm Fauto.
3: Làm cách nào tôi có thể tìm hắn chứ? Fauto ẩn hiện như một bóng ma. Sao tôi có thể tìm thấy một bóng ma được?
4: Tin tưởng con người của anh, biết anh sẽ không làm những chuyện như giết người, nên mới kêu tôi giúp anh.
5: Thật à? Vậy cô giúp tôi bằng cách nào chứ?
4: Nói thật thì vụ án này thật sự...
2: Bác Sơn!

0: Thưa quý vị, sau một tuần xét xử và nghị án, chiều 31 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 14 bị cáo trong vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, cố ý làm lộ bí và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù về các tội danh nêu trên. Bản án sơ thẩm nêu rõ, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo hưởng lợi số tiền rất lớn với doanh thu lên tới hơn 539 tỷ đồng từ việc sản xuất thực phẩm chức năng giả.
1: Một vụ sản xuất hàng giả khác cũng vừa bị đưa ra xét xử và tuyên án. Tòa khu vực 9 thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên án đối với hai bị cáo Đàm Luật Mẫn là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ vận tải Gia Huy và Đinh Đức Quốc là nhân viên.
0: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây bơm chiết mua bán thuốc lá điện tử bót chứa ma túy Etomidate do Hu Jiahao quốc tịch Malaysia và Marvin Tan Junji quốc tịch Singapore cầm đầu.
1: Vào cuối năm 2024, Nhã giả danh là con rể của chủ cửa hàng vàng, thỏa thuận mua 7 cây cảnh trị giá 150 triệu đồng rồi làm giả giấy nộp tiền ngân hàng để
0: quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 4 bộ di vật kèm theo. Tính đến hết ngày 31 tháng 7, tổng cộng lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 160 bộ.
2: Được quán triệt nội dung trọng tâm, các thông tư mới của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đồng thời hội nghị cũng tập trung hướng dẫn cụ thể các quy trình nghiệp vụ liên quan đến tiếp nhận
0: bộ trên toàn quốc.
1: Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thành công
3: tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đây thể hiện cái tinh thần trách nhiệm, xung kích của tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Ngãi.
4: Tinh thần trách nhiệm ấy đã được cụ thể hóa bằng sự chung tay của nhiều đơn vị, nhà hảo tâm và đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi. 80 xuất quà ý nghĩa với không chỉ mang đến sự sẻ chia bằng những phần quà thiết thực, tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Ngãi còn lan tỏa tinh thần xung kích bằng những hành động cụ thể. Ngay sau lễ ra quân, các đoàn viên thanh niên đã trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện đề án 06, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích số thiết yếu và triển khai nhiều hoạt động tình nguyện khác, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân.
5: Chúng tôi rất cảm ơn các
4: tuổi trẻ.

0: Công an tỉnh Quảng Ngãi đang từng ngày góp phần bảo đảm an ninh trật tự, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
1: % dân số của Ceuta. Trước đó, nhiều nguồn tin của chính phủ Tây Ban Nha và lực lượng an ninh ước tính lượng người vượt biên dao động từ 49 đến 60 nghìn người, cao gấp hàng chục lần con số khoảng 1.500 người đã vượt biển sang Ceuta trong tuần trước.
2: Theo báo cáo do Viện Robert Koch công bố vào ngày 30 tháng 7, có gần 10.000 người tại Đức đã tử vong do các nguyên nhân có liên quan đến nắng nóng trong mùa hè năm nay. Ước tính có khoảng 9.800 ca tử vong có liên quan đến nhiệt độ cao trong giai đoạn từ đầu tháng 4 cho đến ngày 19 tháng 7. Con số này đã vượt mức khoảng 9.000 ca được ghi nhận trong cả năm 2018. Iraq đã thiệt hại khoảng 40 đến 45 tỷ đô la Mỹ kể từ khi xung đột với Iran bùng phát vào cuối tháng 2, chủ yếu do hoạt động xuất khẩu dầu đã bị đình trệ sau khi eo biển Hormuz bị gián đoạn. Cố vấn tài chính của Thủ tướng Iraq cho biết khối lượng dầu thô xuất khẩu của Iraq hiện chỉ còn rông, lương hưu và các chương trình an sinh xã hội, vốn mang lại thu nhập trực tiếp cho ít nhất 9 triệu người dân. Iraq hiện sở hữu trữ lượng dầu đã được kiểm chứng lớn thứ 5 trên thế giới và khai thác gần 4,2 triệu thùng một ngày trước khi xung đột tại khu vực bùng phát.
1: Trung Quốc đã chính thức triển khai quy định quản lý AI có khả năng mô phỏng giao tiếp con người đang phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, thì sự phát triển nhanh của công nghệ cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến quyền riêng tư, an toàn dữ liệu và ranh giới giữa con người với máy móc.
2: Dự thảo luật nhà ở sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách.
1: Trao đổi cùng với ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam.
3: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình công an.
4: Lượng đó thì mới thu hút nhà đầu tư được. Và tôi thấy rằng là hiện nay chúng ta đang luật hóa ngay, không phải là cái thí điểm bằng các nghị quyết nữa, mà chúng ta luật hóa ngay cụ thể. Như vậy mà để mà cho cái đối tượng, chúng ta phải ưu tiên từ dưới, cái người thu nhập từ dưới lên trên. Cái đối tượng nào mà ở cái đối tượng thu nhập thấp hoặc trung bình ở trong cái đối tượng đấy thì chúng ta phải ưu tiên cho người ta mua chứ. Rõ ràng là nhất là những người chưa có nhà thì chúng ta phải ưu tiên đầu tiên là đối tượng chưa có nhà đấy, và cái thu nhập của người ta.
2: Số chính sách mới đáng chú ý.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với tiểu mục điểm báo. Thưa quý vị, núp dưới vỏ bọc hỗ trợ làm hồ sơ tị nạn chính trị, Nguyễn Văn Đài cùng với tổ chức khủng bố Việt Tân bị xác định đã lợi dụng những người lao động Việt Nam gặp khó khăn về cư trú ở nước ngoài để trục lợi và phục vụ hoạt động chống phá Việt Nam. Báo Công an Nhân dân phân tích qua bài Bóc trần thị trường tị nạn cuội và cái giá của sự ảo tưởng. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, các đối tượng tiếp cận người lao động cư trú bất hợp pháp hoặc có hoàn cảnh khó khăn, hứa hẹn giúp được cấp quy chế tị nạn và định cư lâu dài để hoàn thiện hồ sơ. Họ yêu cầu nộp hàng trăm triệu đồng, đồng thời hướng dẫn tham gia các tổ chức phản động xuất hiện trong các cuộc tụ tập, biểu tình trước cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam nhằm tạo dựng cái gọi là quá khứ chống đối. Nhiều trường hợp sau đó bị cơ quan chức năng nước sở tại bác đơn vì hồ sơ không đúng sự thật nhưng vẫn tiếp tục bị yêu cầu nộp thêm tiền để khiếu nại, kháng nghị. Không chỉ thiệt hại về kinh tế, người lao động còn đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý và bị biến thành công cụ phục vụ hoạt động chống phá. Lực lượng chức năng khuyến cáo người Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động ở nước ngoài cần phải nâng cao cảnh giác, 600 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thuốc lá lậu vẫn tập trung trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia, sau đó thì được phân tán qua nhiều khâu trước khi đưa vào tiêu thụ trong nội địa. Các ý kiến cho rằng, cùng với tăng cường kiểm soát tuyến biên giới, cần phải xây dựng cơ sở dữ liệu về điểm bán, đẩy mạnh chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chức năng và truy vết dọc, chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện, chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các hạng mục còn lại để triển khai thu phí các tuyến cao tốc theo kế hoạch, đồng thời tập trung mọi nguồn lực đưa cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác trong tháng 12 năm 2026 theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, các đơn vị cần phải đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ luật, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.
5: 35 độ, cục bộ có nơi vượt ngưỡng 35 độ và có nắng nóng. Về chiều tối, chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên thời tiết phần phía tây của Thanh Hóa, Nghệ An vẫn có mưa rào và dông, cục bộ có nơi xảy ra mưa to. Khu vực từ Quảng Trị trở vào đến thành phố Huế cũng như là vùng duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối nay có mưa vài nơi nhưng lượng không quá nhiều.